Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

baš nas briga, idemo dalje, pa neka bude kako nam bude.

0: čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.
3: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tineđerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to.
6: Samo hitovi.
7: 104 za

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g. Senzacija 1 km. Vaš robot. Što je to hit? FM radio.
1: Sarajevo. Evo. To je to. Samo hitovi.

0: I kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Ariamola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Ariamol Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Želiš fasadu? Onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: 9. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Pažnja roditelji, članove Upim kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove Upim kluba.
2: A u Upim su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u Upim i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorine studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorine studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivicosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Sarajevo, nekad i danas.
2: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Ajas Paši i Sabljarskoj čarši Ajas Pašine Mahale. Ajas Beg bio je bosanski i hercegovački Sandžak Beg koji se smatrao osnivačem Visokog, kako je nastalo nakon osmanskog osvajanja. Ajas Beg je uvakufio veliki broj objekata u Visokom i Sarajevu. Iako se ne zna pouzdano iz kojeg je kraja, smatra se da je porijeklom upravo iz Visokog, prvenstveno zbog velikog broja vakufa koje je ostavio u tom gradu. Prvi put se spominje 26. aprila 1470. kao Sandžak Beg bosanskog Sandžaka. Kasnije se opet pojavljuje 1477. kada na Sarajevskom sudu legalizuje svoje vakufe. Vakufname za vakufe podignute u Visokom i Sarajevu. Od oktobra 1478. do ljeta 1480. biva hercegovački Sandžak Beg, da bi se opet vratio na mjesto bosanskog Sandžak Bega. 1472. godine sa svojom vojskom od 30.000 ljudi ulazi u Hrvatsku, Primorje, tačnije Istru i Furlaniju, što je bio prvi značajniji vojni pohod Osmanlija nakon zauzimanja Bosne. U januaru 1482. zauzima Herceg Novi, a za taj podvig dobija titulu Paše. Naredne godine Ajas Paša je po drugi put postavljen za bosanskog Sandžak Bega i tu dužnost vrši do 1484. S obzirom na to da je već 1472. važio za vrhunskog vojskovođu, smatra se da je svoje znanje i iskustvo stekao u srednjovjekovnoj bosanskoj vojsci, jer je bio i bosanskog i vjerovatno plemićkog porijekla. U Sarajevu je podigao džamiju, mekteb, hamam i vodovod, dok je u Visokom podigao hamam, mekteb, vodovod, most na rijeci Bosni i tekiju Nakšibendijskog reda. Mahala Ajas Begovog mešćida prvi put se spominje u popisu iz 1489. Historičari su mišljenja da je ova mahala još starija i da je podignuta čak 15 godina ranije, oko 1474. Mahalu je krasila prelijepa džamija s kamenom munarom u čijoj blizini se nalazio Ajas Begov hamam, a uz njega pretpostavlja se i Ajas Pašin dvor. I hamam i dvor su imali pitku i čistu vodu koja se mogla natočiti na džamijskoj česmi, ali i na mahalskoj česmi koja je bila na kraju mahale, negdje u blizini današnjeg Doma armije. U ovoj mahali formirana je Sabljarska čaršija i kolonija dubrovačkih Bazerđana. I džamija i česma su potpuno uništene u požaru 1878. koji je zahvatio ovo područje. Ajas Pašin mešdžid preživio je požar, ali je već iste godine pretvoren u vojno skladište. Potpuno je uništen i zapaljen 1897. godine. Hamam, a vjerovatno i dvor, izgorjeli su u pohodu na Sarajevo Eugena Savojskog, koji je 1679. zapalio i gotovo potpuno uništio grad. Na mjestu džamije, potpuno uništene u požaru, Josip Vancaš izradi skice Ajas Pašinog dvora, čije otvorenje je uslijedilo 1889. godine. Uz sadašnji Ajas Pašin dvor će se kupiti kuća nasljednika Tasovca, koja će se oboriti na istom zemljištu, pripojivši uz Ajas Pašin dvor sagraditi lijepa trokatna kuća s troškom od 18.000 forinti, tako da će se na taj način dvor znatno proširiti, javljale su tadašnje novine. Poslije je ovo prelijepo zdanje preimenovano u Grand Hotel Central. Iza renovirane fasade Ajas Pašinog dvora, danas poznatije kao Hotel Central, ostadoše skrivene priče i istine o bosanskim sandžakbezima, sarajevskim vakifima, arhitektima i stradanjima. Naziv Central izabran je zbog toga što je u to vrijeme ulica Franca Josifa, današnja Zelenih beretki, bila centralno gradsko šetalište. Hotel je sagrađen u saglasnost i sredstvima vakufa koji ga date u najam. Inače, ovo je jedan od prva tri moderna hotela u Sarajevu.
1: Priče o Sarajevu samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.
8: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
9: To je to hit.
10: To je to. Samo hitovi.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

higher consciousness. And we are higher consciousness.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je i obratio se na konferenciji Zdravo starenje modeli u zajednici od dobre prakse do održivog modela u lokalnim zajednicama organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba. Gradonačelnik Avdić istakao je značaj Centra za zdravo starenje, podsjećajući da Sarajevo ima razvijenu mrežu centara čija iskustva i dobre prakse mogu poslužiti kao primjer drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Kroz dvije panel diskusije razgovarano je o značaju prevencije, fizičke aktivnosti i primarne zdravstvene zaštite, kao i o društvenoj uključenosti starih osoba te mogućnostima primjene novih tehnologija. Konferencija okupila predstavnike brojnih institucija zdravstvenog i socijalnog sektora i akademske zajednice.
0: Sarajevska sedmica.
1: Povodom obilježavanja 1. oktobra Međunarodnog dana starih osoba, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je centralnoj manifestaciji koju je organizovalo Udruženje za promociju i unapređenje zdravlja generacija. Manifestaciji su prisustvovali i premijer kantona Sarajevo Niha Duk te načelnik općine Stari grad Sarajevo Irfan Čengić. Manifestacija održana u prostorijama Centra generacija i na platovu općine Stari grad Sarajevo okupila je veliki broj sugrađana s ciljem promocije aktivnog i zdravog starenja, društvene uključenosti i unapređenja kvaliteta života u starijoj dobi. Događaj ujedno bio prilika za odavanje priznanja i zahvalnosti starim generacijama na njihovom znanju, iskustvu i neizbrisivom doprinosu razvoju lokalne zajednice. Tokom dana za sve posjetioce organizovan je raznovrstan program koji je obuhvatio preventivne zdravstvene preglede i besplatna mjerenja osnovnih zdravstvenih parametara. Građani su također imali priliku posjetiti infopultove i obaviti konsultacije sa stručnim saradnicima udruženja, nakon čega su uslijedili kulturno-zabavni program i druženje. Grad Sarajevo uputio iskrene čestitke svim sugrađankama i sugrađanima treće životne dobi povodom Međunarodnog dana starih osoba uz poruku da njihovo iskustvo, znanje i mudrost ostaju trajna inspiracija i oslonac našem društvu.
0: Sarajevska sedmica.
1: 1. oktobra svečano je obilježena 34. godišnjica od formiranja druge viteške motorizovane brigade i 18. godišnjica formiranja udruženja druga viteška Novi grad Sarajevo. Tim povodom gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je u ime grada Sarajeva odao počast i položio cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Novi grad Sarajevo. Oko 7000 boraca ove časne i slavne brigade pokazalo je neviđenu hrabrost u odbrani Sokolja, Buća potoka, Boljakovog potoka, ali i oslobađanju Žuči, Treskavice, Bjelašnice i Crnoriječke visoravni. Na svom viteškom ratnom putu 38 pripadnika ove brigade odlikovano je najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Svečana akademija okupila je veliki broj članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida, nosilaca najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, armijskih generala, demobilisanih boraca te predstavnika drugih viteških brigada iz cijele zemlje. Sa skupa je poslana snažna poruka o važnosti institucionalnog očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine o herojskoj odbrani glavnog grada i države na mlađe generacije.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je svečanom otvorenju kantonalnog studentskog huba Hoću biznis na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Novi hub koji se prostire na više od 1000 kvadratnih m

0: Zlatara, osmišljen je kao centralno mjesto za povezivanje studenata s akademskom zajednicom, privredom, institucijama i startup scenom. Primarni cilj ovog modernog prostora, kako ističu, transformacija studentskih ideja u konkretne poslovne inicijative. U to ime, u tokom svečanosti su se prisutnim obratili predstavnici vlade kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta, privrednog sektora i studenata. Nakon zvaničnih obraćanja upriličen je obilazak prostora Haba i CRP inkubatora, gdje su predstavljeni sadržaj i mogućnosti namijenjeni mladim istraživačima i preduzetnicima. Puharić poručuje da grad Sarajevo snažno podržava kreiranje ovakvih preduzetničkih sistema koji pružaju direktnu podršku mladim talentima i motivišu ih na ostanak i rad u Bosni i Hercegovini. Ovaj kapitalni projekat zajednički su realizovali Ministarstvo privrede kantona Sarajevo i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić učestvovao je na Mediteranskom samitu o klimi 2026, koji se 28. i 29. septembra održao u turskom gradu Menteše. U okviru programa samita gradonačelnik Avdić učestvovao je kao ključni govornik na panelu Mediteran u tranziciji, klimatske promjene i izazovi s kojima se suočavaju gradovi. Predstavljajući Sarajevo na ovom značajnom međunarodnom skupu, gradonačelnik Avdić govorio je o klimatskim izazovima s kojima se suočavaju gradovi, značaju regionalne saradnje i potrebi snažnije podrške lokalnom nivou o provođenju klimatskih mjera. Centralni događaj prvog dana samita bilo je usvajanje Mugla deklaracije za klimatske otporne i pravedne mediteranske gradove, koja predstavlja zajednički putokaz i usaglašenu platformu mediteranske regije. Budući da se Mediteran zagrijava oko 20% brže od globalnog prosjeka, lokalni lideri su kroz ovaj dokument pokrenuli inicijativu za osnivanje Saveza mediteranskih gradova i regija, šaljući jedinstven glas međunarodnoj zajednici o važnosti hitnog djelovanja na lokalnom nivou. Deklaracija iz Mugle predstavlja zahtjev prema nacionalnim vladama i globalnim institucijama kroz šest ključnih stubova: priznanje gradova kao punopravnih partnera u pregovorima UN-a, usmjeravanje klimatskog financiranja direktno na lokalni nivo, te osiguranje dugoročne tehničke podrške općinama. Dokument također insistira na stavljanju lokalne adaptacije u središte nacionalnih planova, provođenju pravedne ekonomske tranzicije koja uključuje osjetljive grupe, te jačanju prekogranične saradnje u oblastima obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti i upravljanja vodama. Ovaj međunarodni skup okupio je lidere lokalnih samouprava, naučnike i predstavnike civilnog društva s ciljem definisanja zajedničkih regionalnih strategija za suočavanje s klimatskim izazovima poput ekstremnih temperatura i suša, te očuvanje prirodnih resursa. Učešće grada Sarajeva na ovom samitu, kao i susret gradonačelnika Sarajeva i Mugle, dodatno potvrđuje značaj međunarodne i regionalne saradnje u suočavanju sa zajedničkim klimatskim izazovima.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je 29. septembra forumu povodom obilježavanja prve godišnjice inicijative za globalno upravljanje GGI u organizaciji Centra za promociju i razvoj inicijative Pojas i put i izvršnog direktora Faruka Borića. Forum je održan u Swiss hotelu uz učešće brojnih predstavnika diplomatskog kora, akademske zajednice, medija i javnog života u Bosni i Hercegovini. Uvodnim obraćanjem forum je otvorila ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, njena ekscelencija Li Fan, nakon čega su uslijedila izlaganja drugih učesnika o značaju inicijative i njenoj ulozi u savremenim međunarodnim odnosima. Obilježavanje prve godišnjice GGI-a bilo je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava o globalnom upravljanju, međunarodnoj saradnji i izazovima u izgradnji održivog i pravednijeg međunarodnog poretka.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: zateknu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

0: korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o ašikovanju. Jedan od najljepših običaja u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini bilo je ašikovanje. Ima li išta idealnijeg i ugodnijeg od ašikovanja? Doba kada je čovjek kao mladić za pogled ljubljene djevojke žrtvovao dane i noći, kada nije imao drugih misli ni želja nego da vidi caricu srca svoga i da čuje milu riječ njezinu, nikad se ne zaboravlja. Dani kada ga je nježni stiskaj dragine ruke, slatki posmjeh s njezinih usta učinio najsretnijim čovjekom na zemlji, neizbrisivi su u srcu i pameti. A tek prvi zagrljaj, prvi poljubac. Ima li čovjeka na zemlji koji bi na to zaboraviti mogao? Što je ašikovanje idealnije i nježnije, to je i ljubav ljepša i čišća. Kada djevojčici bude 14 do 15 godina, ona bude djevojkom. Od tada ona više nije smjela sama iz kuće izlaziti, a ako ide u posjetu prijateljici ili rodici, valja joj ogrnuti feređu kao i udatoj ženi. Bosanske djevojke su po prirodi lijepe, ali su se uvijek trudile i dodatno uljepšati. One su se vrlo lijepo i odjevale, farbale kosu i obrve, a lice mazale finim bijelilom i rumenilom. Na glavi joj fesić, na fesiću dukati, oko vrata struke od zlata i bisera, a na rukama belenzuci. Momci se sa djevojkama ponajviše sastaju kod komušanja, na hatmama i u svatovima. Bio je običaj da kakav gazda pozove momke djevojke iz komšiluka ili svoje mahale na komušanje. Djevojke bi uvijek dolazile u pratnji svojih majki ili neoženjene braće, dok bi momci dolazili sami. Momci posjedaju na kukuruz, a djevojke na zemlju kraj kukuruza. Tu ima smijeha, šale i nedužnog bockanja na pretek, a samo kad ikad prodre pridušeni djevojački kihot, a onda sve ušuti. Iza toga nastavlja se ono prvo. Šali se, smije se, mladež kao mladež. Kada se djevojke malo slobode, zapjevaju, jedna započne, a druge prihvate. Čim su djevojke jednu pjesmu otpjevale, zapjevaju momci drugu, neka se vidi da i oni znaju pjevati. Djevojke su vrlo stidljive i dobro odgojene, pa se nijedna neće kroz cijelu večer usuditi da momka u oči pogleda, a kamoli da se s njim u razgovor upusti. Ako je koji momak djevojku begenisao, odnosno simpatisao, zavolio, bacaju je klipove kukuruza u krilo. Ako ona kukuruz prihvati, pa ga iskomuša, zna se da se i njoj momak sviđa i da može s njom ašikovati. Dok kukuruz komušaju, domaćin dobro pazi da među mladež ne dolaze oženjeni ljudi ili nepozvani momci i muževi koje druge vjeroispovijesti. Priča je počinjala kod ašik pendžera. Momak dođe pod prozor, pred vrata ili pred ogradu ljubljenoj djevojci i ašikovanje započne. Dozvoljeno je bilo na njega zakucati ili baciti kamenčić kako bi se dozvala kćerka kuće da dođe. Jednostavno se ona morala pojaviti, kako bi mladić ponosa na svoj friško ispeglani fes mogao progovoriti s njom iza prozora. Mnogo je bilo ovakvih pendžera na koje se kucalo, toliko da bi se malo pa rasklimali, te ih je bilo potrebno opet pričvrstiti. Postojali su i oni pendžeri na koje se kretalo tek jednomjesečno, pa je djevojka odmah skakala da bi razočarana shvatila da se s njom tek kiša poigravala lupkajući po prozoru. Ako djevojka nije zadovoljna s momkom koji je došao da ašikuje, onda će se ona u razgovoru početi kao bajagi odazivati, a kad je momak zapita ko te to zove, ona će: zove me Nana da pitu kuha.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Okui realizuju se u skladu sa projektnom dokumentacijom i planiranom dinamikom. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo za realizaciju prve faze izdvojilo je 4 miliona i 700.000 maraka uz mogućnost finansiranja eventualnih nepredviđenih radova do 20% ukupnog iznosa. Dodatna sredstva federalnog ministarstva omogućit će nastavak projekta i izvođenje završnih radova na južnoj tribini. Istovremeno, federalno ministarstvo kulture i sporta podržalo je i projekat izgradnje nadstrešnice južne tribine sa pola miliona konvertibilnih maraka. Idejnim rješenjem predviđena je savremena konstrukcija bez stubova koja će omogućiti nesmetanu vidljivost terena, veći komfor gledalaca i zaštitu od vremenskih uticaja. Grbavica dobija novu, savremenu i funkcionalnu južnu tribinu za sportiste, navijače i građane Sarajeva.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Javno preduzeće ONSA započelo je sa sadnjom sadnog materijala kojim već raspolaže u ulici Bulevar Ivice Osima na potezu od pomoćnog stadiona sa umjetnom travom prema novom kružnom toku na južnoj longitudinali. U narednom periodu, po okončanju postupka nabavke, planirana je sadnja dodatnih 120 novih stabala na lokacijama Bulevar Ivice Osima, Hamdije Čemerlića, Zmaj od Bosne, Peta Transferzala, ulica Malta, Grbavička, Zagrebačka, Kemala Kapetanovića, Envera Šehovića i Džemala Bjedića, parking kod Vranicinih nebodera. Planirane aktivnosti usmjerene su na dopunjavanje postojećih drvoreda, zamjenu uklonjenih stabala i dodatno ozelenjavanje slobodnih i blokovskih zelenih površina.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Dilan Tuzović i Faris Varnica, mladi informatičari iz Novog Sarajeva, osvojili su bronzane medalje na 19. juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Dilan i Faris bili su dio zvaničnog tima Bosne i Hercegovine koji je na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju ostvario izvanredan rezultat. Posebno je značajno što je Bosna i Hercegovina ove godine prvi put bila domaćin ove olimpijade na kojoj je učestvovalo 55 mladih informatičara iz 13 zemalja. Ponosni na njihov trud, znanje i predanost, općina Novo Sarajevo podržala je Dilana i Farisa u pripremama za međunarodna takmičenja sufinansirajući nabavku neophodne informatičke opreme za njihove pripreme.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. septembra, Zdravstveni savjet općine Novo Sarajevo u saradnji sa Crvenim križom Novo Sarajevo organizovao je besplatnu kontrolu osnovnih zdravstvenih parametara za građane. Na Wilsonovom šetalištu građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i dobiti korisne savjete o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i značaju redovne kontrole zdravlja.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U okviru obilježavanja Evropske sedmice sporta 2026 Be Active, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i općina Novo Sarajevo organizovali su košarkaški turnir za djevojčice osnovnih škola s područja općine Novo Sarajevo u sportskoj dvorani Goran Čengić. Pored takmičarskog karaktera, turnir je bio prilika za promociju timskog rada, fair playa, međusobnog uvažavanja zdravih životnih navika i jednakih mogućnosti za bavljenje sportom. Prvi put na području općine Novo Sarajevo održao se i Kids Athletics radionice za učenike i učenice četvrtih razreda osnovnih škola u organizaciji Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i Atletskog kluba Sarajevo kroz prilagođene, dinamične i zabavne atletske sadržaje namijenjene djeci. Učestvovali su učenici osnovnih škola Hrasno i Kovačići.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Otvorena je nova transformatorska stanica Sarajevo 12, vrijedna 10,5 miliona maraka, čijom izgradnjom se dodatno jača sigurnost i pouzdanost elektroenergetskog sistema na području Grbavice i Novog Sarajeva. Njeno puštanje u rad omogućava kvalitetnije napajanje postojećih potrošača, priključenje novih korisnika i rasterećenje susjednih transformatorskih stanica. U okviru projekta ugrađena su dva energetska transformatora, a radovi su realizovani u ugovorenom roku. Ovom događaju prisustvovala je načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić zajedno s brojnim zvaničnicima i predstavnicima institucija i kompanija uključenih u realizaciju projekta.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Počeli su radovi na izgradnji street workout parka na sportskom igralištu iza Franjevačkog samostana. Park će biti namijenjen sportistima i rekreativcima starijim od 14 godina, a sadržavat će 5 sprava za vježbanje. Uredit će se i podloga od lijevane gume namijenjena za atletske staze, čime će korisnicima biti osigurani bolji i sigurni uslovi za vježbanje. Vrijednost radova iznosi oko 60.000 konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje je 40 radnih dana. Još jedan prostor u Novom Sarajevu dobija novu namjenu za sport, rekreaciju i zdravije životne navike.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općina Novo Sarajevo nastavlja realizaciju programa sufinansiranja nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada s ciljem poboljšanja sigurnosti stanara, zaštite objekata i sprečavanja nastanka daljih oštećenja. Komisija za odabir prijava pregledala je i bodovala prijave pristigle putem upravnika zgrada. Na prijedlog komisije za nužne popravke na fasadama i krovovima odobreno je sufinansiranje na sljedećim adresama: Behdžeta Mutevelića 57 i 59 7000 maraka, te Hasana Brkića 21 i 23 7000 maraka. Za ostale nužne popravke odobreno je sufinansiranje objekta na adresi Džemala Bjedića 30, 4000 maraka. Nakon pravosnažnosti zaključaka, supravnici

0: vlasnicima zgrada bit će zaključeni ugovori o realizaciji odobrenih sredstava. Općina Novo Sarajevo će u narednom periodu nastaviti podržavati etažne vlasnike u sanaciji zajedničkih dijelova zgrada, posebno kada su radovi neophodni radi zaštite života i sigurnosti građana, sprječavanja daljeg propadanja objekata i očuvanja stambenog fonda. Javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada za ovu godinu i dalje je otvoren. Prijave se mogu podnositi putem upravnika zgrada do 15. decembra 2026. godine.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: Korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Korenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.korenje.com i ba.hisense.com.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot. To je to hit FM radio.
5: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to. Samo hitovi.
6: You can't touch this. You can't touch this.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su

0: Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
4: To je to, samo hit.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

dok je trčao slinav. Kaldr mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu zvijezdanom.

0: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
5: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Volsen Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Volsen Floors by Trgošped.
7: To je to hit.
8: To je to.
9: Samo hitovi.
10: 104.

0: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
0: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
0: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u mist.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
2: 062-801-801. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.

0: Kaže, talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu uz super cijene ulaznica već od 5.

palme na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema Entry.

0: programski partner Hit FM Radio Sarajevo.
1: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
0: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
8: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
4: Dođite u Mist.
0: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to, to je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj

0: that sport.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: je ljepota, miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
0: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
2: To je to, samo hitovi.

0: E, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life Coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.